Žito by, žito mohla hádom lepší pogáčat. Vyrieš bort i tom, poz ešte, odjelo mi roďogu, mi sedete v obor.